Zašto me gledaš s visine? Zovem u prazno i odgovaraš glasom tišine. Da ipak je kasno. Ne mogu još dugo ovako, da puzim i molim i klanjam se. Tu si bila kad bi...